سمجھتے ہیں یہ نظروں جسے دل کے بازار میں وہ دل جانے کہاں گم ہے، ڈھونڈو کہاں اسے، یہ ستارے بھی پنسل ہیں، جلتے ہیں ارمانوں کے دیے، امیدوں کی روشنی میں ہی کہیں مل جاؤ تو کیا بات ہو، دن رات کا یہ سفر مٹ جائے جو ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہو، ہے دل کو بہاروں کا ارمان تیرے سنگ، میں تجھ سے بن جاؤں رنگ جاؤں تیرے